0: Unik ngawenang salit manah titiange.
1: Inggih semua aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati pun kesane wacen wau wirama asu lalite nggih kelanturan untuk layu manadeng kedegesin oleh Bapak Ketut Rikse nyeritayang ide begawan kesawe atau resi kesawe ini kayang ring ide sang semua mang de kayun pun ke tedun malih ke Purian ngadeg ratu mang de preside nandingin punika i raksasa Sudande tawi Sang Jayante puniki enten nggih. Kawantan sampun kewacawis wau nggih. Du mangkana kaki nggih. Kadiasa punika sampun indike punika sampun kakiang enten. Nimitan ing ulun umung sirang alas arep ngawinang titiang. Ngerere utawi ngungsi alase sane asri ulian niku sampun ulian ditiang ke pandikayang mangde ngadeg ratu niku ngawinan tiang ngasurin Purian ngeten nggih lantaran para pamirsa kantin wiramu klai manadeng nasring Ibu Putu Sukemi sane ngwacen Bapak Ketut Rikse tunasin ditiang sane negesi ini durusan
2: nggih suksem.

kadi syarat beli laris ngenikin di tiang mangdok ke junduk mangkin napi sange pacang penten abot pacang bawa sang beli mangda beci anduk di tiang.